ওই দিতলা তেরা দালাই রে দিদি দায়া তেরা দেরা দে দে দা তালা তালাইয়া ওলে দেরি তালা আদে রে দেরি তে দায়া তালা রে তালালা তংলা না দে না না দা লা তা দে নি না তেরা দে নি দে তা না লা দে নি দা তা নে না লা দে রে না না ও দে রে দে তে না তা দে রে দে তা না ওই দিতলা তালা তা দে রে দে না লা ফিস্তম নে কি সারস বাবতে লাগে থোদে জে নর মা চাও ইয়া লাগে হারুম পারুম পারুম ইল হো জত পারুম ইয়াই দেসি জালে মগম Dekilen sıray ko muji gel to filen ben Aşen tuttan mi yu to taze sen ben A et ala e adri de atala Oy dir ala tala tna la diri tna la Oy tala la teri di la tana ya Ya diri da la da tala tna ya Odri de atala et adri de la da ya Teri da tala tna la diri tna la Oy de la ya da ya da di ya Diri da ya ya Oy tiri da ya diri da tala ya Teri da Tala ni da na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na